0: Teka catur di jalan, Mang Sukri geus tepi ka imah kulisi. Kasampak teh loba batur, aya genepna lalaki wungkul. Bus Mang Sukri asup, ari breh nu ngariung teh Rona wungkul. Atuh Mang Sukri, atuh Mang Sukri bungaheun pisan asa deugreug kana hate.
1: Aya naon Mang Sukri?
0: Ceuk kulisi. Poguh. Gaduh kararepet ieu teh, Pak. Jeung sakantenan.